0: 三四郎，
1: 呀、yeah. ，哎，
0: 又回来了，
1: 呀、yeah.。呀
0: 呀呀
1: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
0: 呀呀呀呀呀
1: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
0: 呀呀呀呀呀呀
1: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
0: 呀呀
2: 呀呀呀呀
1: 呀呀呀呀
0: 呀呀呀呀呀呀呀
1: 呀
0: 还噎死呢，还有啊，有多少女英雄也把那功劳见见
1: 见了，你们总觉得格外亲亲
0: 亲家母啊，您坐下，咱们说说那知心话。
1: 好，听我的。